atemno satan fo we woni de fe ya ni wo mo nanso mo na edu bra nya me maya da no mo kanche egu ya bra boso no mo di nya satan fo no wo mo na me somo nya me ja ne ko mo sira ba mo awo ba bi bi o mo hye mo mo hye hye fa nya me ma ho satan fo no ano nya me ja ne ko